E pa zaječarci moji dragi, srećan vam praznik. Zaječar danas obeležava svoj dan, a tim povodom dodeljene su i nagrade, odnosno najviše godišnje priznanja za 2026. Inače, da podsjetimo, dan grada Zaječar obeležava 6. oktobra od 2021. U periodu od 6. do 8. oktobra u Zaječaru se obeležavaju Bogorodičini dani, kada se prema svedočenjima lik ikone Presvete Bogorodice Pećke pojavio 1944. godine u podrumu jedne porodične kuće u Zaječaru u vreme najvećih borbi za oslobođenje grada između ruske vojske i nemačkih okupacionih snaga. Krijući se od neprestanog granatiranja, veliki broj civila ratne dane provodio je u podrumu ove kuće, moleći se presvetoj vladičici da spase grad i njegove stanovnike od uništenja, i zaista javljanjem svog prečistog lika Presveta Bogorodica je pružila pomoć i utehu žiteljima Zaječara, krepeći ih u veri i molitvi, a grad je sačuvan od daljeg bombardovanja i ubrzo potom i oslobođen.

Herbert pevao za sve Svetlane koje nas slušaju ovog 6. oktobra. Tako zvuči kad ljubav izda. 10:15 na časovniku Tehnomedije, temperatura pa onako fino raste, tako da je u Zaječaru prijatnih 15 stepeni, najtopliji u Novom Sadu 21 stepen, najsvežiji dalje u Sjenici, ali i tamo topliji u odnosu na onih jutrošnjih -1, prema posljednjim merenjima 9 u plusu u Sjenici.

0: Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
1: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
0: Samo do 31. oktobra.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Magnum. Magnum.

0: Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
1: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
0: Samo do 31. oktobra.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Magnum.

0: Kreativna škola.
1: Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
2: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd. Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8000-282.
1: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
0: Kreativna škola.
3: Upis je u toku.
4: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima.
5: Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova.
4: Glas servis Zaječar. 064-191-2080.
6: Radio Magnum.

Magnum 18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.